0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного слухачі вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Не формат» ми говоримо про гурт, який став знаковим для української альтернативної сцени. Їхня музика – це вибух емоцій, іронії та сміливих експериментів. Це легендарний гурт «Тостер». Давайте зануримося в їхню історію. «Тостер» – це яскравий приклад того, як незалежна музика може стати голосом покоління. Гурт з'явився наприкінці 90-х років, у період, коли українська сцена тільки починала формувати своє обличчя. Їхній стиль складно втиснути в рамки одного жанру. Це мікс панку, ска, року та іноді навіть елементів регі. Перші виступи «Тостера» збирали невеликі зали, але завдяки своїй енергії та харизматичному фронтмену гурт швидко завоював популярність серед молоді. Їхні тексти – це про життя без прикрас, з ноткою сатири та бажанням ламати стереотипи. Тож сьогодні ми віддаємо шану цьому культовому гурту, який став символом протесту, свободи та щирості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Величаємо Тебе, Пресвята Діво, Мати Христа Бога нашого, і славимо всеславний покров Твій. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браті і сестри! Церква святкує покров Пресвятої Богородиці. Весь народ наш святкує покров Пресвятої Богородиці. Сьогодні великий день. Господь наш Ісус Христос відкриває нам свою любов через покров Пречистої Діви Марії, своєї матері, яку дуже любив, якою опікувався. Він сам її вибрав для того, щоб прийти у цей світ, щоб відкрити людям істинного Бога, показати, що Бог є любов. Головною подією, через яку виникла ця традиція святкування цього праздника, було видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, тоді облягли араби, жах великий був у місті. Це місто і народ весь перебували у великій тривозі у храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правилася вечірня. Молячись, народ переповнив церкву, все подвір'я було зайнято людьми. Між народом ревно молився про охорону міста і святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від вхідних дверей церкви йде світлом осяйна Пресвята Богородиця у супроводі святого Йоанна Хрестителя і святого Йоанна Богослова. Та при співі великого хору святих вона у цій славі входить в храм. Божа мати підходить до престолу і клякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови хустку покров і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розносилася по всьому місту. Вороги відступають. Місто врятоване. Хто може найкраще навчити нас покладатися на Бога, любити Його? Очевидно, що Пресвята Богородиця, наша Небесна Матір, Покровителька, живучи на землі, багато терпіла, а вершиною її страждань була смерть Ісуса на Христі. Господь, подарувавши її нам, дав заступницю, що допоможе гідно йти цією долиною сліз. У світі є багато людей, котрих можна назвати сиротами, тому що, шануючи Ісуса, не шанують Його матері. Це велика помилка та велика втрата позбавляти себе могутньої материнської опіки. Дитина без матері стає сиротою. Подібно людина позбавляє себе опіки Божої Матері і прирікає себе на духовне сирітство. Мені пригадується історія смерті одного протестанта, що палав ненавистю до католицької церкви. На ложі смерті він попросив привести священника. Всіх це дуже здивувало. Історія ж була така. Коли він у дитинстві повертався зі школи, бачив, як школярі кидали каміння у статую Матері Божої. Він оборонив її. Його запитали: «Ти католик?» «Ні», – відповів він, – «але я охрещений». Вночі йому приснилася гарна пані, котра сказала, що не забути йому цього доброго вчинку, що він не загине. Тепер, коли він лежав на смертному ложі, до нього прийшла ця світла пані зі статуї. Пригадала йому його добрий вчинок та свій давній прихід до нього. Це так вплинуло на чоловіка, що він захотів висповідатися, покаятися, тому і покликав священника. Свята Церква нас вчить славити Пресвяту Богородицю як царицю неба і землі, як чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Існує таке оповідання, що коли мама земна плаче, то небесна мама збирає ці сльози у пригорщі і несе до престолу Божого. Свято Покрови – це свято всієї України. Бо шанування Покрови ми прийняли в своє серце від своїх батьків. Тому Мати Божа є присутня у кожній хаті доброго християнина. Наш народ прославляє Божу Матір душею і серцем, обіцяючи їй зі щирого серця у повноті любові. Дуже щиро любімо свою Матір, Пречисту Діву, і вшановуємо її покров. Просимо Тебе, о Божа Мати, навчи нас любити Господа і ближнього так сильно, наскільки це можливо для нас, людей. Візьми нас під могутній свій покров у цьому житті, а в майбутньому дай щасливе життя у вічності. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо над Розточчям вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не раджу тобі зі мною розмовляти, коли я начче серце, бо тоді я дуже сердита. А ще більше сердита, коли кажуть українці натощак, бо то ж суржик.
0: Сила слова.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо над Розточчям вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзів,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.

сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
4: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуємо українську разом. У дитинстві я любила облизувати бурульки. Бо сосульки – то суржик. А ще є такі синоніми – мерзляк, висуля, висулька, копень.
0: «Сила слова».
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Оце реклама.
2: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.
3: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Лем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо над Росточчям вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля, літай додому.

0: Ілля Літай, «Додому-додому». Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

історія одного хіта на вільному радіо. Слухайтеся в цю пісню уважніше. Саме так починалася історія успіху однієї з найпопулярніших груп 21-го століття. Apologize – це дебютний сингл групи One Republic з їх першого студійного альбому Dreaming Out Loud. Ця пісня була найбільш часто виконуваною на американських радіостанціях до того, як цей рекорд був побитий Леоною Льюіс з піснею Bleed in Love, автором якої, так само як і Apologize, є фронтмен One Republic Райан Тедер. Вона очолила хіт-паради Австралії, Австрії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Швеції, Єгипту, Туреччини, Нідерландів, Канади і США. І до цього дня залишається найуспішнішим синглом групи.

Історія одного хіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Коли наприкінці 19 століття і на початку 20-го промислова революція сягнула відносно тихої та консервативної Галичини, у складній ситуації опинилися українські селяни, які вели свою господарку, або фермери, як би їх назвали зараз. Раніше було як? Селянин сам доїв корову, або селянка, як воно бувало частіше, збивав з молока масло і йшов продавати на базар. І так вручну робилося воно все. Потім масло з молока почали робити автоматично на спеціальних машинах, почали з'являтися фірми, які робили масло, приймаючи молоко від селян. І, звісно, власники цих підприємств, які робили масло, вони на машинах могли його робити дешевше, ніж селяни вручну. Отже, селяни змушені були здавати їм молоко, звісно, за тими цінами, які встановлювали ці приватні підприємці. І тут українцям стало у пригоді риса, яку ми мали раніше і з якою стало трохи тяжче зараз – здатність до самоорганізації. У 1904 році у селі Завадів біля Стрия був створений Союз Руських Молочарів, відомо також пізніше як Маслосоюз. Що це було таке і з чим його їли? Фермери у різних селах почали об'єднуватися у кооперативи, щоб мати можливість разом, наприклад, утримувати машину, маслобойню велику, і таким чином бути спроможними зробити конкуренцію більшим підприємцям. І ось священник з села Завадів Остап Нижанківський вирішив об'єднати усі ці кооперативи в один союз. Бо разом легше й батьку бити, як то кажуть. Остап Нижанківський, як і більшість українських священників того часу, був активістом товариства «Просвіта», плекав у селянах не лише благочестя, а ще й патріотичний дух. А ще, до речі, він був непоганим композитором. Хто водить дітей до музичної школи, той знає. Отже, запропонувавши селянам об'єднати свої кооперативи у Великий Союз, він мав мотиви не лише підприємницькі, а ще й патріотичні. Ну і, звісно, духовні. Тому що любов до Бога і любов до людей, до ближніх, до свого народу і в Біблії неподільні одна від одної, і у серцях таких людей, як Нижанківський, теж. Отже, цей союз, він складався з кількох невеличких молочарських спілок, куди селяни здавали молоко. Потім вони, маючи можливість дешево, тобто у промислових кількостях, виробляли масло, і з продажу цього масла члени цього маслосоюзу мали прибуток. Таке собі акціонерне товариство у зародишу. Уявіть собі, перед Першою світовою війною щорічно селяни здавали близько 7,5 мільйонів літрів молока. І з цього молока робилося біля 300 тисяч кілограм масла. Непогані кількості. Отже, так була створена доволі успішна фірма, ціла корпорація, яка належала у рівній мірі усім його членам, тобто акціонерам, як сказали би зараз. Потім була Перша світова війна, потім була польсько-українська війна, Остап Нижанківський був підступно розстріляний поляками, але у 1924 році Маслосоюз був відроджений. У Маслосоюзі працювало чимало фахівців, які здобували фах за кордоном. У рік відродження Маслосоюзу річний оборот цього кооперативу ставав 200 тисяч злотих, а через рік аж 860 тисяч злотих. Отже, це українське народне підприємство стало дуже-дуже-дуже успішним та прибутковим. Через рік масло почали навіть експортувати за кордон. Про членів цього акціонерного товариства знаменитий Ярослав Барнич, автор «Гуцулки Ксені», написав цілу оперету «Дівча з Маслосоюзу». Звісно, весь цей капіталістичний рай тривав до 39-го року, до приходу перших совітів, але за німців Маслосоюз зміг відновитися, і три роки німецької окупації він успішно відстоював права українських селян. Отак, з одного боку, стараннями кількох активістів, а з іншого боку, спільними зусиллями українських селян, фермерів, ми створили успішний бренд, успішне підприємство. Чудовий приклад нашої самоорганізації, риси, яку ми трохи втратили за роки радянської окупації і, дай Боже, успішно відроджуємо. Беремо приклад, шануємося і до зустрічі на вільному радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
3: Це була реклама. Українське. В кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
4: ДР презентує на обрії.
5: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Spiralius 77» – «Моє Лего».
4: Гід

Spiralius 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Spiralius 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, який пройшов Бугом від Кам'янки до Сокаля і Полтву від Говерли до центру землі. Сьогодні в нас 1 жовтня, Покрова, День захисників і захисниць України. Свято Покрова бере свій початок від Константинополя, коли він оборонявся від арабів, чи то персів, чи то нас. І у церкві людям було видіння, як Божа матір бере під свій покров, під свій омофор захисників міста. Люди помолилися, пішли битися і ворога відігнали. З того часу Покрова стає символом тих, хто обороняє батьківщину і у Київській Русі, і у козаків. Збереглося купа ікон Покрови козацьких, там де козаки і гетьмани стоять. І образ Покрови вже пристосував до 20-го століття Юліан Буцманюк, який у Жовтій у церкві Серця Христового розмістив під плащем Богородиці Київ і Львів героїв Української і Західноукраїнської Народної Республіки. Про Покрову згадали, її знову почали зображувати з українськими воїнами. Повстанці УПА зробили його головним своїм святом. Так воно є і зараз. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо над Росточчям вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль. Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: О, це реклама.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, я зараз Тополя, гурт «Антитіла». І на Вільне радіо Королівського міста наша пісня «Окей».

0: čakaj i vidpočevaj.
1: Reklama.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Оце реклама.
5: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Toyota – унікальні принципи, які лягли у основу найбільшої автомобілебудівної корпорації світу. У 1890 році син японського Теслі Сакіті Тойода отримує патент на дерев'яний ткацький станок з ручним приводом та починає виробництво. Але справжня революція для нього виникає, коли у 1924 році пан Сакіді винаходить автоматичний ткацький станок, у основу якого був закладений принцип дзідока. Цей принцип означає, що машина сама зупиняється, коли виникає проблема, щоб не витрачати час і ресурси на випуск браку і не створювати небезпеки для працівника. Toyota починає виробництво своїх ткацьких станків, а за 5 років продає патент на них британській компанії, а гроші з продажу цього патента вирішує використати на розвиток автомобільного виробництва. Якраз Японія у той час починала розвиватися, йшла індустріалізація. Сакіда Toyota тоді вже був старий, отже, виробництво автомобілів взяв на себе його син Кіїтіро Тойода. Держава усіма силами підтримувала розвиток власного автомобілебудівництва, але власне унікальність Тойоти була у принципах виробництва, закладених засновником фірми. Дзідока – інтелектуальна автоматизація, яка зупиняла виробництво у момент виникнення неполадки на станку чи на конвеєрі. Ще один принцип, який заклав Сакіді Тойода – це 5 питань чому. Тобто, якщо щось іде не так, треба 5 разів задати питання, чому воно зупинилося. Наприклад, перше питання – чому не заводиться двигун? Сів акумулятор. Друге питання – чому не працює акумулятор? Сів генератор. Третє питання – чому не працює генератор? Проблема з ременем. Четверте питання – чому проблема з ременем? Жодного разу не мінявся. І п'яте питання – чому проблема з ременем? Бо його ресурс вичерпався, отже, ремені треба замінити. І так ми доходимо до першопричини. І ще один принцип, який заклав Сакіді Тойода – люди не ламаються. Ламаються виробничі процеси, отже, треба слідкувати за тим, щоб виробничий процес був добре налагоджений. Тобто кожного разу треба шукати головну першопричину і так бути спроможним вирішити будь-яку проблему. Ще один принцип, який заклав вже не Сакіді Тойода, а його син Кіїтіро – точно у терміни, just in time. Принцип такий, якщо вже є виробничий розклад, то можна так організувати рух матеріальних потоків, що усі матеріали, компоненти і напівфабрикати мають поступати у необхідній кількості, у потрібне місце і точно у визначений термін, не створюючи страхових запасів. Цей принцип заощадливого виробництва. Особливо це було корисно після Другої світової війни, коли за допомогою американців японська економіка почала стрімко розвиватися. Час переналадки станку скоротили з 3 годин до 3 хвилин. Перехід до багатопроцесорних операцій, коли одна людина обслуговує кілька станків. Відмова від проміжних складів, відмова від ізоляторів браку, синхронізація роботи станків. Отже, за рахунок принципів дзідока, принципів точно у термін, Toyota спромоглася вдосконалити виробничий процес, так знизити собівартість продукції. Вдосконалення робочого процесу у Toyota йде і зараз, що, власне, і вивело цю корпорацію на перше місце у світовому автомобілебудуванні. Отже, беремо приклад, оптимізуємо час, доводимо виробничий процес до досконалості, пам'ятаємо, що ламаються не люди, а організація роботи, і ставитись до виникаючих проблем треба відповідно, і буде нам щастя. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
2: Це була реклама.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Ендрик – це…
1: Де знаходять друзів?
0: Де вчаться?
1: Де розвиваються?
0: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Похож, це неоковирна калька з російської мови. Прийнімать участіє. Але ж у нас є прекрасний, дзвінкий і головне наш ріднесенький відповідник. Брати участь, взяти участь. До прикладу, ухвалити постанову, не бери близько до серця, школярі взяли участь у благодійній акції.
0: «Сила слова».

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун-люлік, спеціальний гість, песик-велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
0: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
0: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні у нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо над Росточчям вкриться хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуймо життя разом!
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: українського міста. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал». Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
3: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
4: ДР презентує на обрії.
5: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
4: «Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, який пройшов Бугом від Кам'янки до Сокаля і Полтву від Говерли до центру землі. Сьогодні в нас 1 жовтня, Покрова, День захисників і захисниць України. Свято Покрова бере свій початок від Константинополя, коли він оборонявся від арабів, чи то персів, чи то нас. І у церкві людям було видіння, як Божа матір бере під свій покров, під свій омофор захисників міста. Люди помолилися, пішли битися і ворога відігнали. З того часу Покрова стає символом тих, хто обороняє батьківщину і у Київській Русі, і у козаків. Збереглося купа ікон Покрови козацьких, там де козаки, гетьмани стоять. І образ Покрови вже пристосував до 20-го століття Юліан Буцманюк, який у жовтні у церкві Серця Христового розмістив під плащем Богородиці Київ і Львів героїв Української і Західноукраїнської Народної Республіки. Про Покрову згадали, її знову почали зображувати з українськими воїнами. Повстанці УПА зробили його головним своїм святом. Так воно є і зараз. Історії одного дня.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Це була реклама!

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Оце реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.

Реклама на вільному радіо. 068 955 1166. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні у нас 1 жовтня, четвер, і завтра п'ятниця, 2 число. Температура завтра має бути від 6 до 19 градусів. Ще бабине літо трохи тримається. Тиск 752 міліметри, вологість 42%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо над Росточчям вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
0: Гіт на обрії.

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: Reklama. Reklama.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

свою любов через покров Пречистої Діви Марії, своєї матері, яку дуже любив, якою опікувався. Він сам її вибрав для того, щоб прийти у цей світ, щоб відкрити людям істинного Бога, показати, що Бог є любов. Головною подією, через яку виникла ця традиція святкування цього праздника, було видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, тоді облягли араби. Жах великий був у місті. Це місто і народ весь перебували у великій тривозі у храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правилася вечірня. Молячись, народ переповнив церкву, все подвір'я було зайнято людьми. Між народом ревно молився про охорону міста і святий Андрій Юродивий зі своїм учнем Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від вхідних дверей церкви йде світлом осяйна Пресвята Богородиця у супроводі святого Йоанна Хрестителя і святого Йоанна Богослова. Та при співі великого хору святих вона у цій славі входить в храм. Божа мати підходить до престолу і клякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови хустку покров і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розносилася по всьому місту. Вороги відступають. Місто врятоване. Хто може найкраще навчити нас покладатися на Бога, любити Його? Очевидно, що Пресвята Богородиця, наша Небесна Матір, Покровителька, живучи на землі, багато терпіла, а вершиною її страждань була смерть Ісуса на Христі. Господь, подарувавши її нам, дав заступницю, що допоможе гідно йти цією долиною сліз. У світі є багато людей, котрих можна назвати сиротами, тому що, шануючи Ісуса, не шанують Його матері. Це велика помилка та велика втрата позбавляти себе могутньої материнської опіки. Дитина без матері стає сиротою. Подібно людина позбавляє себе опіки Божої Матері і прирікає себе на духовне сирітство. Мені пригадується історія смерті одного протестанта, що палав ненавистю до католицької церкви. На ложі смерті він попросив привести священника. Всіх це дуже здивувало. Історія ж була така. Коли він у дитинстві повертався зі школи, бачив, як школярі кидали каміння у статую Матері Божої. Він оборонив її. Його запитали: «Ти католик?» «Ні», – відповів він, – «але я охрещений». Вночі йому приснилася гарна пані, котра сказала, що не забути йому цього доброго вчинку, що він не загине. Тепер, коли він лежав на смертному ложі, до нього прийшла ця світла пані зі статуї. Пригадала йому його добрий вчинок та свій давній прихід до нього. Це так вплинуло на чоловіка, що він захотів висповідатися, покаятися, тому і покликав священника. Свята Церква нас вчить славити Пресвяту Богородицю як царицю неба і землі, як чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Існує таке оповідання, що коли мама земна плаче, то небесна мама збирає ці сльози у пригорщі і несе до престолу Божого. Свято Покрови – це свято всієї України. Бо шанування Покрови ми прийняли в своє серце від своїх батьків. Тому Мати Божа є присутня у кожній хаті доброго християнина. Наш народ прославляє Божу Матір душею і серцем, обіцяючи їй зі щирого серця у повноті любові. Дуже щиро любі

0: любимо свою матір, пречисту діву, і вшановуємо її покров. Просимо тебе, о Божа мати, навчи нас любити Господа і ближнього так сильно, наскільки це можливо для нас, людей. Візьми нас під могутній свій покров у цьому житті, а в майбутньому дай щасливе життя у вічності. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Олежика та велике правило. В одному сонячному місті, де будинки були високі, а машини блискучі, жив хлопчик на ім'я Олежик. Його найбільшою мрією було стати поліцейським. Щойно прокидався, Олежик одразу одягав свою іграшкову синю кепку і пристібав до пояса пластмасовий пістолет. Він не просто грався, він тренувався бути відповідальним. Він знав, справжній поліцейський – це не той, хто має форму, а той, хто знає і виконує правила. Одного разу, коли Олежик гуляв у парку, він побачив, як маленький песик відв'язався від господині і побіг прямо до дороги. Господиня, старенька пані, дуже засмутилася і почала плакати. Олежик зупинився. Його першою думкою було – треба швидко бігти і ловити песика. Але він пригадав головне правило, яке завжди повторювала йому мама – безпека понад усе. Песик був далеко, а дорога близько. Він знав, що кидатися на проїжджу частину не можна, навіть для того, щоб врятувати маленького друга. Тоді Олежик підійшов до засмученої пані і тихо сказав: «Я вам допоможу. Ми не будемо бігати за ним, бо це небезпечно. Ми покличемо його». Олежик почав голосно і чітко називати песика на ім'я. «Рекс! Рекс, до мене!» Песик Рекс почув знайомий голос, зупинився на самому краю тротуару і, помахуючи хвостиком, побіг до них. Пані міцно обняла свого Рекса, а потім обняла і Олежика. «Дякую тобі, мій маленький рятівнику. Ти вчинив, як справжній поліцейський. Швидко, розумно і, головне, безпечно». Олежик усміхнувся. Він зрозумів, справжній герой не ризикує собою чи іншим даремно. Справжній герой завжди пам'ятає про правила. Він не просто зловив песика. Він врятував ситуацію, використавши розум і відповідальність. І коли він повернувся додому, його синя кепка здавалася йому справжнісінькою поліцейською. Повчання діткам. Любі діти, пам'ятайте, справжні герої – це не лише сильні і сміливі. Справжні герої – це відповідальні діти, які знають і виконують правила. Завжди дбай про свою безпеку на дорозі, вдома і в іграх. Думай перш ніж робити. Іноді покликати на допомогу чи знайти розумне рішення набагато важливіше, ніж просто бігти. Виконуй правила дорожнього руху, і ти допоможеш собі та іншим. Будьте як Олежик – розумні, відповідальні та безпечні.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Для Джона Бон Джові ця пісня стала не тільки відвертою сповіддю чоловіка, який несе відповідальність за себе і за своє життя, але й його визнанням в любові до творчості Френку Синатрі. Саме його і його пісню «My Way» Джон має на увазі в рядку «Like Frankie said, I did it my way». Як говорив Френкі, я робив все по-своєму. А ось ідея кліпу навіяна улюбленим кінофільмом Джона «Біжи, Лола, біжи». Між іншим, відмінний кліп вийшов. При нагоді неодмінно подивіться.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив усну. Не розумію, чому я відпустив ту кухню.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

порада. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли

подобається. Клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Масадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками, військові покажуть. Кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Рада.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Свях», який поєднує в своїй творчості елементи панк-року, ска-панку та фанк-року. Гурт «Свях» був заснований у 2014 році в місті Нововолинськ талановитим художником та музикантом Сергієм Лунюком, відомим під псевдонімом «Сміт». Він є вокалістом та автором текстів колективу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі в наших наступних ефірах.

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

лінь. Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Бачиш за небом холодні дерева, між віттям сни. Бачиш на гілці червоного лева, спить до весни. Бачиш його перебиті ключиці, знесилений риб. Бачиш, чатують холодні лисиці неподалі. Бачиш, клуки затулили півсвіту хмару без меж. Бачиш, розкидані плити граніту і не збереш. Бачиш, за обію білі дракони

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Музика зіткана зі спокою на вільному радіо.